fini wam suku. Me ka fini wam ha. Me ka fini wam bodye. Me ka fini wam suku. Me ka fini. Me ka fini wam bodye. Le me sorti an posile. Me ambas de semengo. Yo ta disi wam me ka be bright.